bo mu eku amoju ba mu gbogbo ona eku amoju be ese eku le se daada la bayin eku dile mu ore yin ololufe yin akanji iko eyinju olodumare ajo ko bi en tin fe na okon joseph nlo ko temi nje e gbagbe pe aso laarin bi ose meta seyin si meji pe ojo kini abi ojo kejo ninu osu kejo o na la te ko leti ta lo si ago woye farm settlement ile to wa ni ipinle